Husker du hvilket år denne låten kom ut? Riktig svar 1989. Dette Gjett året på P8.